chưa được không? Xe ba hàng qua mặt qua nòng quay, nòng quay cắt nòng qua mặt để tôm.